现在都是去古井干机，你进都那机，一些进都干机呢，干得开。人家那关节的多大，多么几把卡，关节的那个骨开那么发达，你看你那边 graphic 多大，但看那个那个大开，那头都没变多呢，那里，多么大，我们对骨那几个马蹄是伊拉骨节卡，多动都空，轮都呢干的也动不，如果你生一生干节都。Pun je bidi ku barai kai la mi forte ne ritoda to do ku sen orje ku da ku me dui arje bili sigi chat ku ba kata ka me kene kidi kai la mi forte ne li to do ku kanje kara dan to do ne mati samje do te je pur me kai sok je di ese lo da oni je di bur bur arje kene kene to da inga je di kai ne li el to da polis ni ga je rosi ku ba kingale barje bar ku te ve li de ku to 66 45 28 40 ese 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.